0: Det er deilig musikk i Reiseradion en mandag morgen. Tuva og Ronny i studio, men vi har jo selvfølgelig en forlenget arm i Reiseradion dine vekker også ute i landet. Og det er jo selvast, altså det er jo en glede å si hallo og god morgen til reporter Caroline. Hei!
1: Hallo, hallo fra Bergensbanen. Og når dere snakket, Tuva og Ronny, om ødelagte maskiner, så kan jeg bare melde fra mitt eget hjem. En ødelagt komfyr, en ødelagt oppvaskmaskin på bopelen, en ødelagt oppvaskmaskin på hytta, og en ødelagt vaskemaskin. Altså, hva gir du meg? Og alt på en uke.
2: Men nei, kjører du en slags boykott AAL-butikker? Er det det?
1: Veldig dårlig karma.
0: Oi, oi, oi. Hva har du gjort i sommer, Karoline?
2: Eller kanskje du har fått...
1: Jeg vet ikke. Men nå har jeg kommet... Ja, men nå har jeg kommet med ombord i Bergen, som var egentlig det jeg skulle si, da. Og jeg hoppet på i Drammen for 10 minutter siden, har kommet inn i vogn 4, som jeg fikk beskjed om.
2: Ai.
1: Og har fått plass nummer 70. Og altså, her... Hallo alle sammen, hallo, hallo, dette er Reiseradio. Hei, hei. Jeg har altså kommet i en vogn med bare dansker, og vi vet jo at dansker er veldig koselige. Hva heter du for noe som sitter ved siden av meg, ja?
3: Hei, jeg heter Jesper.
1: Jesper, ja. Ja, ja. Hva slags gjeng er dere?
3: Det her er jo et fantastisk VIP-rejsegjeng fra Albatross Travel.
1: Ja.
3: Og vi skal opleve fantastiske Norge, som jo på mange måder er forskelligt fra Danmark.
1: Ja, veldig.
3: Jeg har, vi har jo set, I har bjerge. Det har vi også i Danmark, men det er 117.
2: Hei, hei, hei. Det er sånn det er når toget er i bevegelse, vet du. Mm. Ja.
0: Og jeg får aldri vite hva bjæra betyr. Det var det jeg tenkte på nå. Hva bjæra? Dere har jo sånn bjæra.
2: Bjæra.
0: Det skjønte ikke jeg. Ok, altså, der mistet vi Caroline fullstendig på toget.
2: Ja.
0: Men la oss håpe vi får henne tilbake igjen, for hun skal tilbringe dagen på Bergensbanen. Så jeg håper at vi får etablert bedre dekning, og får henne tilbake igjen, og mistet alt for lenge. Men reporter Caroline er med oss, og det er jo sånn en lykke og en glede.
2: Ja.
0: Og så får vi se om det er andre enn dansker som er ombord på toget i dag, eller om det stort sett er det. Og hva er bjæra? Det kanskje noen av dere som hører på vet det. I så fall er vi interessert. Ok, vi hører mer fra Caroline senere. Akkurat nå i Reiseradion. Her er Hellbillies. God mandag.

0: Jeg holder det.
1: Jeg holder det.
0: Det holder det. Hvis du klarer å sette sammen første bokstav i svaret på disse tre spørsmålene, altså da låttitel du har på jakt etter på tampen der, så får du et ord på tre bokstaver, og det er det ordet du skal sende til oss i appen NRK Radio. Husk å ta med navn, adresse og telefonnummer. Hva slags ord er det vi er på jakt etter i dag? Det er altså da en, det er folkelige navnet på sykdommen.
1: Ja, mononukleose. Flott. Har jeg fått, det er en som har sendt meg en slags hjelpe-sms her. Hvis du skriver mono med små bokstaver, og så nu i store bokstaver, og så kleose, så blir det lettere å se.
0: Mononukleose.
1: Mononukleose.
0: Den folkelige navnet på den, ja. Filmen om den byen i Sverige, og med et sterkt ord foran, og så er det altså da låttitelen på den Ricky Martin-låta, og da får du et ord, og det sender du til oss. Lykke til, badetermometer og kjølebag i premie.

0: fritt.
1: Er du usikker på hva du skal lage til middag I dag? Slapp helt av. Vi spinner middagslykkehjulet for deg om bare 3 minutter.

0: Sørensen og om du vil.
1: Og Tone oppdaterer oss fra hytta vår Katthult i verdens vakreste land. Vet du hvilket land det er?
0: Det er Sverige, Värmland.
1: Värmland, ja. Og der er det kun kø i katteluka når middagen serveres. Ellers er det kanskje en bil på veien, 200 meter unna i ny og ned. Nei, det er ikke noe kø der heller. Så klemmer fra et solfylt katthult. Det hørtes utrolig avslappende ut.